0: キャカハテコレロ
1: トイトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタガタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリングアウェラオテテヒヒヒコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヒアトゥキンアリングアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナアミヒニキアカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタガ
0: タキャカハテコレロ
1: トイトコ

0: じゃあかはってこれよ
1: トイトコ FM
2: ファファカタイテ
3: イタルワナイタク
4: ファファカタイテティカがおてないファカタイキモテタガタファイファイピーハウモテタガタカウルイトーナイフキロトイガマヒオウエラアトゥ
3: イタルワナイタク
0: じゃあかはってこれよ
1: トイトコ FM。
5: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: ダーカーテコーレ
1: トトコ FM
2: ハーファカタウキ
3: エコレムトゥがマイアタマアレロ
4: コテナイヘファカタウキモテタガタコレムトゥテコーレロコテタガタファカプタモヒョカコレロモアケトニワトゥモアケトニワトゥモアケトニワ
3: エコレムトゥがマイアタマアレロ
0: ダーカーテコーレ
1: トトコ FM